Ekopiro ye mari utumuka. Ekopiro ye roshibere mari utumuka moko to hindi o Mexico, Canada na wina hindi wa America. Okuja muhadi mbiko nanu. Ekopiro ye mari utumuka no bafana bafana moka mehagenu hindi o